far som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi far. Stein och tvätt se nesse kiram, sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,